0: kɔyɛ adwuma na onya ho talent num saa na de onya mienu no nso konya mienu ka ho na de onya baako no de okoko tutu fam na ode ni wura no sika no esieye na ekyereye no enkoa no wura no bai na one won bebu nkonta aduenu no se na de onya talent num no bai the talent num no eka ho ba ni se owura talent num na wode ma wode hye mensa hwe menya talent foforo enum maka ho ni wura no se no se mo akwa pane no kwafo wadi kakra yi ho no kre me de wo besi numa pi so wokɔ wura ani jim aduenu mienu ne se na de onya talent mienu no ba se owura talent mienu na wode hye mensa hwe menya talent foforo mienu maka ho ni wura no ese no se mo akwapa ne no kwafo wadi kakra yi ho no kre me de wo besi nnoma pi so ko wura ani jem aduenu nan ne se na de onya talent ba ko no enso ba se owura minimo wo se wo ye onipa wo ye den a wutwa fa ko a wunu aye na wo boaboa no fa ko a wo mfa mpeten ye enti mi sroi na me de wo talent no me ko sie fam hwe wa die ni aduenu nsia ne se ena ni wura no bua se no se akwa boni no oni hafo wunim se metwa fa ko a mi nua ye na me boaboa no fa ko a me mfa mpeten ye ene ye anka esese wo de ni sika no ko hye sika sesafo ensa na me ba mabeje maade ene ehunsi ho 28 ni se enti monye ne nsem talent no na monfa nkoma de owo talent du no na obi a owo no wobema no na wanya abroso na de onni bie no de de owo no mpo wobegye afi ne nsem 30 anabi asane se na akoa ne ho enni mfaso no momfa no nkoto ne ntwene achichi sum no mu eho na osu ne setwere wo awurade asem ni
1: asiden kan awurade na napay asiden kan awurade na napay ozan vo ayo domo na napay nso bodo ba firi ato apem so 104.7 na motie na otubia motie ye previa sorry about Aston e bi na fi na odo afide na toa na se ne dey na otie ye previa sorry about Aston na otie en kenda na pay osofo kwakuchie from pony mene mehwefo ona me catchies Helena Donko so na otubia otie en kan na na pay so working kind twi kroje na maye no ye beto aso na na pay asema yepesi edi hu komo no the dasho anasetifia semese nature life source for all inhabitants nature life source for all inhabitants di debe kan se nipa ewo wiasem nyina yehunamu yenkwa farebai ene abode yenkwa farebai hunamu ene abode odi mbaye adwene enana pai emfie wodi bia emfie wodi bia se wodi 30 years wodi 40 years wodi 50 years so wodi 60 years anapa woti yenka odi mbaye adwene se fin so ba wiase no debie no honoma e hye nkwa ne atenema bisi sabri debie no honoma awo na ade ye saa bisi sabri onu baye adwene saa awurade anya ne saa ne mum awurade to no bo ase ana wodi ye etena ba bia edume bia na awo kakra ba edume bia na hye kakra ba saa ana edi na mu bisi sabri enti we chire odo soronko a ye nyankopon no ode edo ye pa eji enye wonwa se ye mu ye wadefo na at the same time so ye wo wona eni bi enye wonwa se du bi na shewa ba tu bi na uhura ba awaba enye wonwa se ye wo bra ye dudua enye wo bra ye dutwa enye wonwa se edu anajo a ana se du de bi a anajo baba ne akoda du bi a na de chia ba ne asori